to kležnja, kad pucaju kesteni, pale se to plane, pojavi se posnata čežnja, sa neoznačenim.